لیکن مجھے جانا آگے بھائی یہ واقعہ مکے کا ہے. رسول نے ہجرت کی, مکے سے سفر اختیار کیا, مکے کا زمانہ گزر گیا, رسول نے ہجرت کی, مدینے آئے. ہجرت کا پہلا سال گزرا, دوسرا سال گزرا, تیسرا سال گزرا, ہجرت کا چوتھا سال آیا. نبی اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے اور شمع رسالت کے پروانے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. اور وہی علی نے چیخ کے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں, آج آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے. آج علی کے لیے رسول دعا کریں گے. اور ایک مرتبہ رسول نے ہاتھ کو بلند کیا, بھائی توجہ رکھنا اس جملے کے لیے زحمت دی, اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. پروردگار علی کی پریشانیوں کو دور کر, علی ابن ابی طالب کی پریشانیوں کو دور کر, بحق علی ابن ابی طالب, تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا. بس یہ سننا تھا کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی, کسی نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آخر بات کیا ہے کہ ہمارا کام ہو جب بھی بحق علی ابن ابی طالب, اور علی کا کام ہو جب بھی وسیلہ علی کا. تو ایک مرتبہ رحمت نے جلال کے عالم میں کہا کہ ارے تم اپنی بات کرتے ہو, جب مجھے اپنی دعا قبول کروانی ہوتی ہے جب بھی میں علی

فدا ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيد محمد صلى على آله. عزداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی دوسری اور شب تیسری کی لگ چکی ہے، کاروان کربلا پہنچ چکا ہے اور آج تک کارواں اسی انتظار میں ہے کہ کتنے اور لوگ قیامت تک اس میں شامل ہوں گے، کس شوق اور محبت سے امام حسین انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایک میرے کارواں میں شامل ہوگا. کچھ پرچم امام نے سنبھال کے رکھے خاص کہ کوئی آئے گا کربلا پہنچے گا. اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو امام کا یہی پیغام. روزے عاشورہ امام کی یہ صدا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. یہ امام حسین اپنے اس مقصد نہائی کے لیے کہ انسان کمال پہ پہنچ جائے ہمیں پکار رہے ہیں. امام حسین اکیلے تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے امام کے ساتھ، اور امام کو ضرورت بھی نہیں تھی. امام نے تو جو ساتھ تھے ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں، یہ جنگ میرے ساتھ ہے. جب ارادہ الہی ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تنہا ہوں یا میرے ساتھ لوگ ہیں. تو اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ تو میں اکیلا کھڑا ہوں، یہ تو ہم تھوڑے سے ہیں. عزیزان محترم، یہی تھوڑے سے لوگ جو آج بھی تھوڑے سے نظر آتے ہیں، پوری دنیا اٹیک کر رہی ہے، پوری دنیا کی طاقتیں، فوجیں، پیسہ، میڈیا، نالج، علم، سب کچھ استعمال ہو رہا ہے اس تھوڑے سے لوگوں کے لیے کہ جو فلسطین میں ہیں. تھوڑے سے ہیں مگر انہوں نے تاریخ بشریت کے اس گیم کو تبدیل کر دیا ہے. اور یہ درس کہاں سے لیا ہے؟ یہ درس کربلا سے لیا ہے. کربلا نہ ہو تو اصل انسانیت بیدار ہی نہیں ہو سکتی. کربلا نہ ہو دنیا دکھاتی رہی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھیں دنیا میں کتنا ظلم ہو. ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ اس زمانے میں اپنے زمانے کے یزید کے سسٹم کے چہرے سے نقاب کھینچ گیا، اور آج یہ چھوٹے بچے آج کے زمانے کے یزید سے نقاب کھینچ رہے ہیں. تبھی تو آپ دیکھیں نا، دنیا بیدار ہو گئی ہے. خود آپ امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، یونیورسٹیوں میں لوگ نکلے ہوئے. کتنا دبائیں گے آپ؟ کتنا ماریں گے آپ؟ کہاں تک ماریں گے؟ اصل بیداری اندر، جب اندر سے بیدار ہو جائے تو پھر بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر سے مردہ ہو اور انسان بادشاہ بھی بن جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اندر سے بیداری کوئی نہیں کر سکتا سوائے سید الشہداء کے. تو یہ کارواں بیداری کا کارواں ہے. مقصد امام حسین مجلس مقصد کے لیے ہے. اگر یہاں سے آئیں اور اٹھ کے جائیں تو اس مقصد پہ زندگی گزرنی چاہیے.

استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ اصل تمہارا وجود متوجہ رہے خدا کی طرف، تمہارا پورا وجود استغفار کر رہا ہو، تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. کیسے کرے گا؟ کہ اسے پتا ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیسے اس کی طرف توجہ میں رہے گا؟ اور یہ جو ہم سے گناہ ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب ہم غفلت میں چلے جائیں، یعنی جب ہم ذکر نہیں کر رہے. اب یہی ساری جنگ اس دو موومنٹ کی ہے. یہ جو موومنٹ شیطان کی ہے جسے شر کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے غافل کر دو اسے، آپ کو مجھے غافل کر دے. جہاں غفلت ہوگی وہاں حادثہ ہوگا، وہاں تصادم. آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، سپیڈ فاسٹ لین میں آپ کی گاڑی ہے، ذرا سی غفلت، آپ نے موبائل اٹھا لیا، آپ نے میسج دیکھ لیا، آپ نے ٹیکسٹ دیکھ لیا، تیزی سے آپ کا حادثہ ممکن ہے. ذرا سی غلطی آپ کو موت کی طرف لے جائے گی، ذرا سی غفلت. کیا کرنا ہے؟ اٹینٹو، برابر پیچھے شیشے آگے کیا ہے، بالکل ذرا سی غفلت اڑا کے لے جائے گی. زندگی ایسی ہے، ذرا سی غفلت کی شیطان اڑا کے لے جائے گا. ذرا سی غفلت موقع دینا ہے آپ نے، بس تھوڑا سا ڈی ٹریک ہونا ہے، تھوڑا سا لے جائے گا آپ کو، ذرا سا. اسی لیے کوشش کریں. بعضوں کا جوان کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی مولانا، اب ہم کہاں، ساری رات غلطی ہو گئی، کون نماز پڑھے گا؟ نہیں، میری تو نماز ہی قبول نہیں ہونی. یا ویسے بعضوں کا ماں باپ بھی کہتے ہیں نا، تمہاری کیا نماز قبول ہوگی، تم نے کام دیکھے، تم نے اپنے اعمال دیکھے. ایسا نہیں بولیں بچوں کو، جو بھی پڑھ رہا ہے پڑھنے دے، یہی ٹوٹی پھوٹی نماز اسے بچائے گی. کیونکہ اگر آپ نے ذرا سا بھی چھوڑ دیا نا، تو یہ بالکل ہی دور چلا جائے گا. شیطان کا کام ہی یہی ہے، شیطان ذرا سی چیز سے آپ کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے. جس طرح یوٹیوب پہ آپ نوحے دیکھ رہے ہیں، ایڈ آ گیا، ایڈ آتے ہیں عجیب عجیب سے، ابھی آپ نے ذرا سا کلک کر دیا، ایک کلک کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کہاں جائیں گے آپ، پھر آپ کو خود نہیں پتا چلتا کہ آپ کتنی دیر کیا دیکھ رہے ہیں. شیطان کا کام یہی ہے، اس نے یہی کیا آہستہ آہستہ، وہ ذرا سا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. لیکن اگر آدمی اس کی طرف متوجہ رہے تو وہ بچ جائے گا. یہی یہ دو موومنٹ ہیں جو مسلسل چلتی آ رہی ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت آدم کو نیچے آنا پڑ گیا، حابیل قابیل کے درمیان میں ہوا، اس کے بعد حضرت نوح کے بیٹے کو کشتی پہ چڑھنے نہیں دیا، اس کے بعد حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. اب یہ پوری کوشش کر رہا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ کوشش جو میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا، جو لوگ معاشرے کو بنا سکتے ہیں، سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ شیطان کا کام ان سے ہے. جو لوگ سوسائٹی بنا سکتے ہیں، ابھی تو یہ تو میں آج پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بڑی بڑی ملک اور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کو ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ نے سائنٹسٹ نہیں بننا، آپ نے انجینئر نہیں بننا. اب آپ بولیں گے یار بہترین تو سائنٹسٹ ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے. نہیں، انہوں نے اپنے لوگوں پہ جو انٹیلیجنٹ ہیں، ہر قوم میں انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ ہیں، جس کو انسان کہتا ہے کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، انہوں نے اپنی کریم کو کبھی بھی انجینئر نہیں بننے دینا، سائنٹسٹ بننے نہیں دینا. کیا بننے دینا ہے؟ سوشل سائنس، مینجمنٹ، اسٹریٹجیکل پلاننگ، کنٹرول کیسے کریں گے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو یہ پڑھانا ہے. تو بھائی انجینئر کون بنے گا؟ کہا یہ دوسرے لوگ بنیں گے، یہ نوکری کریں گے ہماری. اور آپ کے سامنے سارے انجینئر کہاں جاتے ہیں ہمارے، سارے ڈاکٹر کہاں جاتے ہیں ہمارے، لیبر کہاں سے آتی ہے؟ اپنے لوگ کیا بنائے؟ سوشل سائنس، آرٹس، ماس کمیونیکیشن، سوسائٹی کیسے بنے گی؟ اب آپ تعجب کریں گے، ہاں فلم کیسے بنائیں گے، فلم کے اندر کلچر کیسے ڈالیں گے. بڑے بڑے برین بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو؟ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہم کنٹرول کریں گے، یہ نوکری کریں ہماری. گوگل کا سی او کون ہے؟ امیزون کا کون ہے؟ یاہو کا کون ہے؟ سب انڈین ہے. ہمارے یہاں فخر ہوتا ہے جی ہمارے یہاں مائیکروسافٹ میں نوکری کر رہا ہے، فلانی میں نوکری کر رہا ہے. بھائی نوکر آپ کو، ان کو نوکر چاہیے، ان کو آئیڈیا دینے والا شخص نہیں چاہیے، آئیڈیا وہ دیتے ہیں.
چلاتے وہ ہیں۔

سوسائٹی کیسے بننی ہے، شہر کیسے ڈیزائن ہونے ہیں، اسکول سسٹم کیا ہوگا، ایجوکیشن سسٹم کون دے گا، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور ہمیں کیا سکھایا کہ یونیورسٹی میں جو آرٹس پڑھے گا وہ سب سے بیکار بچہ ہے. ہمارے یہاں بھی جو بیکار کسی کام وام کرنی ہو تو چلو یار یہ آرٹس ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے. سب سے پرسنٹیج کم کسی زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں آرٹس ڈپارٹمنٹ کی تھی، جبکہ تھا کیا فلسفی، لٹریچر، انگلش، ماس کمیونیکیشن، یہ وہ سبجیکٹ تھے جو سوسائٹی چلاتے ہیں. سوسائٹی کو یہی لوگ چلاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کس سال پہ لے گا. خوب یہ پلاننگ پیچھے سے آ رہی ہے، کس کے کنٹرول میں سوسائٹی ہو. جیسے ہی اللہ کا ولی آتا ہے یہاں مشکل شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی اللہ کا ولی آتا ہے ان سوسائٹیوں کے ان سسٹم میں ان کی تھڑپڑ، کیونکہ قوم تو ویسی ہے. جب حضرت یوسف زندان میں تھے، اس وقت پہلے کیسے، جب زندان سے حضرت یوسف کو باہر لائے، اور وہ جو اس زمانے میں بادشاہ تھا جو اپنے بلال فرعون کی سینکشن چلتی بھی آ رہی تھی نا، تو حضرت یوسف کو جیسے ہی انہوں نے اپنا مشیر بنا لیا تو سب سے پہلے مسئلہ کس کو ہوا؟ وہ جنہوں نے قوم کو سلایا ہوا تھا، وہ جو جن کے بڑے بڑے معبد عبادت گاہیں تھیں، جنہوں نے لوگوں کو بولا ہوا تھا، وہ بڑا سسٹم بنایا ہوا تھا. وہ ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال کہ کس طریقے سے قوم کو اپنی طرف گھیرا ہوا تھا. سوچیں، کام کاروبار پیچھے سب اپنا ہے، لوگوں کو بس اسی پہ لگائے رکھو. مشکل کہاں ہوئی؟ جب اللہ کا ولی آیا اور جب اس نے اس سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تو آپ کے سامنے پھر کیا کیا ہونا شروع ہو گیا. یہ ہر جگہ ہے، اور سب سے زیادہ مشکل اس شخص سے ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی کو ڈیولپ کرتا ہے. حضرت یوسف سے انہیں مشکل شروع ہو گئی، انہوں حضرت یوسف کے مقابلے میں بہت مشکلات کی، لیکن بہرحال اللہ کا نظام تھا. اور پھر اس کے بعد آپ آگے چلے عزیزان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جب تک فرعون کے محل میں تھے جب تک کچھ نہیں تھے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ کہہ دیا، اللہ اکبر، خدا کتنا مہربان ہے، جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون سے ہماری تم دعوت دو، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ فرعون کو جانتے تھے، کہا وہ تو ظالم شخص ہے، وہ تو چھوڑے گا بھی نہیں، تو میرے بھائی کو میرے ساتھ مددگار بنا کے بھیجے. مگر خدا نے کہا موسیٰ فرعون سے دھیمے لہجے میں بات کرنا. اللہ اکبر، یعنی دشمن ہے لیکن پھر بھی پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اس سے گفتگو کرنا، آرام سے کرنا، آرام سے کرنا. اب یہ خود ایک بہت ظریف نقطہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو بات سمجھانی ہے تو پیار سے سمجھائیں. آپ اپنا عقیدہ کسی پہ تھوپے نہیں، آپ زبردستی کسی کو قائل مت کریں. کیوں کوئی قائل ہوگا آپ کی بات پر؟ آپ عقلی بات کریں، لاجیکل بات کریں، اس کے بعد آپ چھوڑ دیں، اس کی مرضی، اگر سمجھتا ہے سمجھتا ہے. فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون، آپ کو فرعون فرعون فرعون نے کہاں سننا تھا. لیکن اس سے پہلے اسے حضرت موسیٰ سے پرابلم نہیں تھی. پرابلم جب ہوئی جب اس کے سسٹم کو ڈس بیلنس کرنے کی کوشش کی، اور وہ سسٹم ایسے ہی تھا، قوم سو رہی ہے، قوم تاغوت میں ہے، قوم مشکل کے اندر ہے، قوم سلیوری میں ہے، فرعون بادشاہی کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ آئے اور انہیں نجات دینی تھی قوم کو. یہ مشکل شروع ہو جاتی ہے. یہ مشکل ہر جگہ ہے. آپ ممبر سے بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہتے ہیں، آرام سے خانہ کعبہ میں امام کعبہ کچھ بھی نہ بولے، طواف کرواتے رہو، عبادتیں پڑھاتے رہو، کچھ نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں آپ نے دشمن کی بات کی وہاں آپ کا کام تمام. آپ کے اوپر مشکلات کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں. لوگوں کو اگر آپ بیدار نہ کریں، آپ بولے بس ماتم کرو، عزاداری کرو، نیازیں کھاؤ، آپ زیارتیں اٹھاؤ، جاؤ، مثلاً کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی پرابلم

معلوم نہیں ہے. لیکن جہاں آپ نے بول دیا کہ امام حسین کا مقصد طاغوت کا مقابلہ تھا, امام حسین کا مقصد یزیدیت نظام کو ختم کرنا تھا, وہاں بولیں گے بھائی میں ایک اہل سنت مولانا ہے ان کا سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کو پیش نہیں کیا, امام حسین کی صرف مظلومیت بیان کی ہے. ٹھیک ہے, امام حسین مظلوم ہے, پیاسے شہید کیے گئے, کنبے کے ساتھ شہید کیے, خوب اس سے بڑی کوئی مظلومیت نہیں ہے. لیکن امام حسین کا مقصد تھا, امام حسین ایک سوسائٹی کی فارمیشن کے لیے نکلے تھے, امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. اگر امام حسین بھی مدینے میں بیٹھے رہتے, آپ مجھے بتائیں یزید کو مسئلہ تھا کوئی؟ کوئی مسئلہ تھا یزید کو؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. کیوں امام حسین نکلے؟ امام حسین نے, اور دیکھیں سسٹم وہیں پرابلم میں آتا ہے کہ جب اللہ کا ولی آتا ہے, یزید بھی جانتا تھا گو کہ یہ صرف ایک شخص ہے مگر یہ کائنات پلٹ دے گا, اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس سسٹم میں ہیں. کل بھی میں نے آپ کو, ہمیں ہر روز چیک کرنا ہے, ایک چیز سے آپ نہیں چیک کر سکتے اپنے آپ. آپ کو اپنا لائف سٹائل دیکھنا ہے, آپ کو اپنی فکر دیکھنی ہے, آپ کو اپنے گول زندگی کے دیکھنے, آپ کیا چاہتے ہیں کل, آپ زندگی میں بننا کیا چاہتے ہیں, اس سے پتا چلے گا کہ آپ کس سسٹم میں ہیں. ساری چیزیں کھاتے رہیں, پیتے رہیں, گھومتے رہیں, سوچتے رہیں, کرتے رہیں, پھر بولیں کہ الاجل الاجل مولا, مولا کا سسٹم اتنا آسان تھوڑی ہے, مولا کے سسٹم کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے. ہم اور آپ مولا کے سسٹم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی امام کو دعوت دے رہے ہیں نا, بھئی مولا آئیے جعفر تیار میں, آئیے مثلا جعفر تیار میں امام کو بلائیں, تو کیا ہم نے جعفر تیار جو بہرحال ہمارے اختیار میں سوسائٹی, اس کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے ایسا, اس کے سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے؟ امام کے ماننے والے ہیں نا بھائی, آپ یہ تو نہیں کر سکتے حکومت نہیں کر رہی ہم نہیں کر رہے, بھائی آپ کریں. جیسے مجھے کسی نے کل بھی کہا اور بہت اچھی بات بھی ہے کہ آزاداری کے دن بھی ہیں اور کتنی گرمی ہے, آپ سوچیں بارش بارش بھی ہوئی, کہ اگر ہر کوئی شخص اس محرم میں ایک ایک درخت لگا دے, ایک ایک درخت ہر شخص, تو آنے والے کتنے سالوں میں کتنے درخت ہوں گے. اور درخت کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے؟ کلائمیٹ چینج جو دنیا میں آیا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے اتنی گرمی کراچی میں کتنے سالوں کے بعد اتنی گرمی ہوئی ہے کہ انڈیکس لیول جو ہے وہ 10 کراس کر گیا, آکسیجن ڈاؤن ہو گئی, لوگ تبھی تو مر گئے باہر, آکسیجن گر گئی ہے, آکسیجن نہیں ہوگی سانس کیسے لیں گے آپ, کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ افیکٹو کیا چیز ہے؟ درخت کا نہ ہونا. درخت ہی نہیں ہے شہر میں, شہر کے اندر درخت ہی نہیں ہے. اگر درخت لگے ہوتے تو درخت کیا ریلیز کرتی ہے؟ آکسیجن. اتنا شہر ہے جس میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے دھوئیں ہیں, کتنی پولوشن ہے, اس پولوشن کو کون آبزرو کرے گا, کون کھینچے گا؟ درخت کھینچیں گے. لیکن برین ہی نہیں ہے کسی کے پاس, مر جائیں گے. اللہ گرمی بھیج رہا ہے, اللہ بولے گا میں نے کوئی گرمی ارمی نہیں بھیجی, گرمی تم نے خود بنائی ہے, ہم نے کہا تھا اتنا بڑا شہر بناؤ, چھوٹے چھوٹے شہر بناتے. دنیا میں اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ ہے چھوٹے چھوٹے شہر تاکہ فیسلٹیز لوگوں کو ملے. تو اب آپ فوراً ڈال دیں گے ملبا حکومت کے اوپر, تو ابھی تو حکومت کے اوپر کوئی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو حکومت اس کو اندر ڈال دیتی ہے بھائی. تو آپ حکومت پہ کچھ نہ ڈالیں, آپ خود سوچیں کہ ہم نے کیا کیا, کم از کم اپنی کمیونٹی کو ہم چھوڑے, ہمیں ہم سے باقیوں سے کیا لینا دینا. یہاں کتنے درخت ہیں یہ روڈ پہ, اس روڈ پہ ہم نے کتنے درخت لگائے, کتنے پیسے لگتے ہیں درخت لگانے میں؟ اگر آپ سائڈ پہ درخت لگا دیتے کچھ سال تو یہ درخت دونوں طرف سے اگر یوں کور ہوتے تو آپ کی پورے شہر میں یہ سب سے ماڈل سڑک ہوتی. اس طرح برین چاہیے نا, کیونکہ ہمیں برین دیا ہی نہیں گیا.
हम तो सबको डॉक्टर बनना है।

لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں میں کہ اس رحمت کو ریسیو کریں. ساری رحمت امام حسین کے وجود سے پھیل رہی ہے. رحمت واسعہ. اللہم صلی علی محمد. خوب اپنے آپ کو امام حسین کے قریب کر. نجات ہے دنیا میں بھی آخرت میں. کامیابی بھی یہی ہے. حسینیت سسٹم ہے, پورا نظام ہے. ایسا تیار کرتا ہے آدمی کو کہ وہ افتخار کرتا ہے کہ میرے بدن کے ٹکڑے بچائے, حسن کاٹ دیا جائے, مار دیا جائے, جلا دیا جائے, خاک بن کے اڑا دیا جائے. ماں درختوں کا یا حسین, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کمال ہے یہ. یہ جملے اصحاب کے ہیں جو شب عاشورا حضرت عقیل کے, مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہے کہ 70 دفعہ مارا جائے, 70 دفعہ زندہ کیا جائے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ سسٹم یہی ہے. بس جو اس سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو اس سے ہٹا پتا بربادی. آج فلسطین والوں کو بھی پتا چل گیا, اگر کامیاب ہونا ہے تو حسین سے جڑنا پڑے گا, اور یہی ان کی آج کامیابی ہے. آج دنیا کیسے ان کا ذکر کر رہی ہے, کیسے دشمن بے نقاب ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کامیابی کی چابی مل گئی ہے حسین. ایک کرسچن فادر جو ہے وہ بڑا پریسٹ تھا, وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس امام حسین ہوتے نا تو ہم پوری دنیا کو کرسچن کر چکے ہوتے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے تو امام حسین جو آتے تھے ان کو بھی باہر کر دیا, اور جو ہمارے اپنے ان کو بھی باہر کر دیتے. مولانا صاحب یہ تو باہر کھڑے رہتے ہیں, یہ تو سگریٹ پی رہے ہیں. بھائی کوئی بات نہیں, امام بارگاہ کے باہر ہی کھڑے ہوئے نا, کسی غلط جگہ کے باہر تو نہیں کھڑے. اچھی بات ہے امام بارگاہ کے باہر. فلانے تو صرف ماتم کرنے آتے ہیں, آنے تو امام حسین کے ماتم میں آ رہے ہیں نا. کیا چاہیے آپ کو؟ امام حسین کے راستے جیسا بنے. جس نے امام حسین کے راستے کو روکا, جس نے امام حسین کو کربلا کی طرف موڑا, امام حسین نے اسے آنے دیا. امام حسین کی سیرت یہ ہے. امام حسین کا سب ختم ہو گیا روز عاشورہ, امام نے لشکر یزید کی طرف جو ہے وہ کیا کہا, اگر ابھی بھی توبہ کر لو تو میں اپنے جوان بیٹے کا خون بھی معاف کر دوں. یہ امام حسین. حسین محترم, خوب ہر چیز کی شفا امام حسین سے. روح کو شفا چاہتے ہیں امام حسین سے جڑتے ہیں, بدن کو شفا چاہتے ہیں امام حسین سے. امام حسین آیت اللہ بروجردی, یہ والے نہیں دوسرے والے بروجردی, کتاب روزنہ ہی عالم غیب میں آیت اللہ خراجی بیان کرتے ہیں کہ حج سے آ رہے تھے, کربلا جانا تھا تو بہت رش کی وجہ سے نہیں جا پائے. کہیں سے ٹرین چلتی تھی نہیں ملی, رش تھا تو گاڑی پہ آنا پڑ گیا. تو اس میں کچھ عراقی بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے اور ان کی سفر کی وجہ سے تھکاوٹ, تو ان کی آنکھوں میں شدید درد تھا. تو جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا جا رہے ہیں. تو وہ جو زیارت پہ جا رہے تھے ان کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر انہوں نے اپنی آنکھوں پہ لگا لیا. زوار امام حسین, کہتے ہیں آنکھیں ٹھیک ہو گئے. یہ ہم نہیں سمجھے امام حسین, مگر جو پہچان گیا وہ کامیاب ہو گیا. دو محرم

خیمے لگے کاروان کربلا پہنچ گیا. امام نے جگہ کا نام پوچھا, ایک ایک کر کر مختلف نام بتائے گئے. جیسے ہی کسی نے کہا کہ کربلا ہے تو امام نے کہا بس یہی وہ جگہ ہے, خیمے لگا دیے جائے. خیمے لگ گئے. 24 دن کا سفر طے کر کے امام مکہ سے کربلا پہنچے. روکا کس نے تھا کاروان کو؟ حر نے. کیا کہا امام نے حر کو؟ جب حر نے امام کی سواری کی لگام پکڑی کہ میں آپ کو اس طرف جانے نہیں دوں گا, امام نے فرمایا حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. اور یہ عرب کے ہاں بہت بڑا جملہ ہے, عربوں کے ہاں. مگر حر حر تھا اندر سے باہر. ابھی جو ہے وہ لشکر کا سردار ہے دشمن کے, لیکن اندر سے حر تھا. تو حر نے کیا کہا؟ میں آپ کی والدہ کے احترام میں یہ جملے نہیں کہہ سکتا. بس اللہ اکبر. یہی ایک دروازہ ہے جو نجات دیتا ہے. اور پہچان گیا, اور کی بخشش ہو گئی. یہی جملہ تھا, یہی ادب تھا جو حر کو بچا گیا. یہی ادب تھا. شب عاشور حر پریشانی میں ٹہل رہا ہے. شخص کہتا حر کیا ہوا؟ کہا صبح جنگ ہو جائے گی. کہا تو؟ کہا قرار نہیں تھا جنگ ہو, میں تو صرف روکنے آیا تھا. تو کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. صبح ہوئی اور اپنے بیٹے کو لے کر امام کے پاس پہنچے. امام نے استقبال کیا. امام ایسا لگتا تھا جیسے امام حر کا ہی انتظار کر رہے ہیں. ایک ایک شخص کو امام نے بچایا ہے, ایک ایک شخص. اور کمال یہی ہے آج تک امام حسین بچا رہے ہیں. آج تک چھٹے امام فرماتے ہیں نا, ایک مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھ میں آنسو آ جائے, اتنا سا جہنم کی آتش کو بجھا دیتا ہے. ابھی تک بچا رہے ہیں امام حسین. حر آئے امام کے پاس پہنچے, امام نے قبول کیا, گلے لگایا. حر نے کہا مولا مجھے اجازت دے. امام نے روکا نہیں. اصولاً تو ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو تھوڑی دیر روکتے ہیں, توڑا بٹھاتے ہیں, لیکن امام نے نہیں بٹھایا. کیونکہ امام کے پاس خیموں میں پانی تھا ہی نہیں. مہمان کو پانی تو پوچھتے, پانی نہیں تھا. کہا مولا اجازت دے. کہا جاؤ جاؤ. اور چلے. اور نے کہا میں اہل حرم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. خیموں کے باہر گیا اور کہا کہ امام کی بہنوں سے, مستورات سے, کہ روز قیامت اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا. حر جانتا تھا کون بچوائے گا. حر کو پتا تھا. ہاں عزادارہ نے ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں ان مجلسوں میں کہ وہ ماں راضی ہو جائے جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہے. ہمارا کیا, ہم نے کون سی تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ کوئی تکلیف نہیں اٹھائی. ہمیں تو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے, ہوا مل رہی ہے. تکلیفیں تو وہ ماں اٹھاتی ہے. عزادارانِ محترم, حر سے پہلے حر کا بیٹا گیا, زخمی ہوا, گرا. جیسے ہی گرا امام پہنچے, حر بھی پہنچ گئے. امام

حر جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا. حر کو نہیں پتا, حر تو تھے ہی نہیں. اگر حر ہوتے تو دیکھتے کہ جوان بیٹے کے لاشے پر ایک باپ کیسے آتا ہے, کیسے آتا ہے, کس طرح امام اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچے ہوں گے. ہاں, عزادار موت.

اب یہ گریہ و زاری کی شبیں ہیں، آہستہ آہستہ آپ مخصوص شبوں میں داخل ہو جائیں گے۔ حر نے بھی جنگ کی جتنا کر سکتے تھے، زخمی ہوئے گرے، امام کو پکارا، امام حر کے بدن پہ پہنچ گئے، حر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، خون کو صاف کیا۔ کیا کیا مقام پایا حضرت حر نے! امام نے اپنی والدہ کا رومال نکالا، حالانکہ حضرت حر کا شہید ہو جانا حضرت حر کی معافی ہے، کمال بھی پہنچ گیا، لیکن نہیں، امام حسین نے کہا اس نے میری ماں کا خیال رکھا تھا، میں ماں کا رومال اسے پہناؤں گا تاکہ اسے دنیا میں بتا دوں کہ میری ماں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور لیکن سلام ہو میرے مولا پر کہ جب وہ گرے ہیں تو کوئی زانو پر سر رکھنے نہیں آیا۔ شمرن جالسن علی صدرے، نہ جانے وہ بوڑھی ماں، وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، وہ کس طرح کربلا پہنچی ہوگی، نہ جانے کند خنجر کے نیچے ہاتھ ماں نے رکھے ہوں گے، یہ کوئی نہیں جانتا، اور نہ جانے کیا حالت ہوگی جب شمر کے ہاتھ میں میرے مولا کا سر ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، ذوالفقار بھٹو صاحب بہرحال جن کا نام لیا ہے وہ بھی کافی علیل ہیں، محمد رضا رضوی اور بہت سارے لوگ کینسر کے مریض ہیں، میرے کچھ دوست احباب جن کا علاج چل رہا ہے، پروردگار تو جن شبوں کا واسطہ ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما، فلسطین کے مظلوموں کی پروردگار حمایت فرما، امت مسلمہ کو متحد ہو کر ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اہل محلہ خاص طور پر جعفر تیار کے رضاکاران ہیں، جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، مجلس وحدت مسلمین، ISO، مرکزی امام بارگاہ کی انتظامیہ، محبان رضا اور جتنے بھی بہت سارے انجمنیں یہاں پر عزاداری کر رہی ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، پروردگار ہم اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرۃ۔ صلوات بھیجو۔

0: اے مومنو، میثم کے بعد زندہ رہو گے اور میری سچائی پر گواہی دینا۔ میں کعبہ اور اس کے خدا کی قسم کھاتا ہوں، کوفے میں کھجور کے 9 درختوں میں سے سب سے چھوٹے درخت پر مجھے پھانسی دیں گے اور میری زبان کاٹیں گے صرف علی اور آل علی کی محبت کے جرم میں۔
1: اے اہل ایمان، گواہ رہنا۔
2: جب سے میں اسے جانتی ہوں، روز اپنی موت کا ذکر کرتا ہے اور اپنی زبانی کھجور کے بارے میں بتاتا ہے۔ کیا یہ باتیں اس کی جھوٹ کی گواہ نہیں؟ ذرا بتاؤ تو کون ایسا بیوقوف ہوگا جسے میثم کو مارتے وقت اس کی باتیں یاد نہ ہوں گی۔ چلتے۔

0: خاک ہو اس زبان پر کہ منہ میں ہو اور علی کا ذکر نہ کرے میرا گوشت اور ہڈیاں اگر پرندوں کی خوراک بن گئی تو اس طرح ہر پرندے کی غذا علی کا نام ہوگا جو میسم کے جنون سے ان کے خون میں جوش بھرے گا اشہد ان
1: ملعون کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو
2: اللہ کی قسم شب و روز یہی کہا کرتا تھا زبان کاٹ کر کھجور پر لٹکائیں گے
3: یا کا نعبدو و یا کا نستعین
4: سلام
3: میرے والد کہاں ہیں
4: خیریت سے پہنچ گئے زیارت قبول انشاءاللہ
5: جتنا سستا اور خراب مال ہو آدھی قیمت پر دروازہ شہر کے پیچھے خریدو اور گودام میں جمع کرو ایک سکہ بھی زیادہ نہ دینا کہ وہ بیچنے پر مجبور ہے دروازہ بند کرو بدبخت دروازہ بند کرو بند کرو
3: سمجھ لیجئے کہ اس کی دشمنی کی مجھے توقع تھی لیکن اتنی جلدی اور مکہ میں نہیں
1: جلدی سے بند کرو
3: اس بزدل دوست کے پاس نہ صرف دین نہیں بلکہ اسے عزت و آبرو کی بھی سمجھ نہیں
5: پر ڈالو گھر تک کوئی بات نہ کرنا میرے ساتھ آؤ

تونی حفاظت امان عزت کامیابی نی واسطے ہر ایک مومن نی ہر ایک دلی امید پوری تھائے جے بھی مومن جے بھی کائیں ویادی پریشانی دکھو غموں ماں مبتلا چھے مسائب محمد وال محمد مسائب اسیران کربلا نا صدقہ تھی اللہ جلدی تھی مومنوں نی تکلیفوں نے دور فرماوے ظالموں نے اس نابود ذلیل رسوا تباہ برباد ہلاک تھا واسطے مرومین نہ درجات نی بلندی نی واسطے جنت البقی جنت المعلا نی جلدی تھی تعمیری نی واسطے امام زمانہ علیہ السلام

0: ظهور جلدی تھائے امو امام زمان علیہ السلام نا سچ انصاروں میں شامل تھے شکے خاص و خاص مجلس حسین علیہ السلام نی روحانی انے باطنی برکتے جمع کامیابی نی چاوی چھے اینی حصولی ماتے بدائی مومنین کرام ساتھے ملی خلوص دل نی ساتھے عظمت محمد وال محمد مظلومی محمد وال محمد محمد علیہ السلام اوپر ترن وقت با آواز بلند صلوات
1: اللہ اللہ

زادارو ویچار تو کرو، شرابی نو ماحول، شرابی نو دربار، شرابی نو بازار، انے زہرا جائی، ارے آکے بھی موٹی مصیبت کہ سید سجاد زندگی پر روتا رہیا چھے۔ ازادارو کربلا ماں ایک پچھی ایک مصیبت ودما ماں چھے۔ اگیارمی محرم نو دیوس پسار تھیو آج نو دیوس، عمر سعد حکم آپے چھے امارا لشکرنی نجیس لاشوں نے دفن کروا ماں آوے، پن خبردار حسین انینا ساتھیوں نی لاشوں نے دفن نا کروا ماں آوے۔ ازادارو نجیس لاشا دفن تھے گیا، جناب زینب، ارے بھائی حسین لاشا اوپر روئی رہیا چھے، ایک سایو دیکھانو پچھوارے موری نے جوے چھے نا، تمہارا سید سجاد امام چہرہ نو رنگ بدلی گئیو چھے، بدن کانپی رہیو چھے، آنکھوں ماں آنسو، فرماوے چھے بیٹا سجاد آ تمہاری کیوی حالت چھے، پوتا نے سنبھالو بیٹا، تو کہ پھوپی اممہ آلو کاج چھے نا، مارا بابا نے مسلمان بھی نتے سمجھتا، نجیس لاشا دفن تھے گیا، مارا بابا نا لاشا بے گورو کفن، منے دفناوانی رجا بھی نتھی۔ جناب زینب دلاسو آپے چھے، بیٹا سجاد صبر کرو، ام ایمن نی روایت نے یاد کرو، رسول اللہ کہی چکیا چھے تمہارا بابا نو روزو بنوا ماں آوسے، دور دور تھی ظاہر آوی نے زیارت کرسے، قیامت سدی ایک ملت پیدا تھا سے جے ملت گیریا کھونا سے۔ ازادارو چھلی بات سامر سو، جیم بی بیوں نے بارمی تاریخ نا اسیر کرینے لے جاوا ماں آویوں نا، بی بیوں زنجیروں ماں جھکرائیلا چھے، اٹلا ماں ظالمو اونٹوں نے گھوڑا نے لے نے آوی رہیا چھے، انے ہر جانور نی آنکھوں ماں ارے آنسو ٹپکی رہیا چھے۔ سید سجاد کہے چھے پھوپی اممہ تمہیں آج جانوروں نے جو چھو نے روئی رہیا چھے، تو کہ ہاں بیٹا، تو کہ تم نے خبر چھے جانور آپس ماں سوکا ہی رہیا چھے، تو کہ بیٹا تمہیں حجت خدا چھو، تو کہ آج جانوروں ایک بھی جانے کہی رہیا چھے، خبردار رہ جو تمہاری ننگی پوٹھ اوپر، ارے اولاد رسول یتیم بچہ بے سوانا چھے، خبردار کوئی نے اذیت نہ پہنچے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ازادارو چالو سیدانیوں نی ساتھے ملینے آپرے ماتم کرے، اسیروں نو ماتم چھے، غریبوں نو ماتم چھے، یتیم بچاؤں نو ماتم چھے، چلو ساتھے ملینے ماتم کرے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا غریب، یا مظلوم۔

اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اس عشرے کی آج آخری مجلس ہے. کوشش یہ تھی کہ ہم خود کو تیار کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو امام حسین کے خیمے میں پہنچا سکیں، اور اس کے حوالے سے الگ الگ موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. عزیزانی گرامی، ہم پیدا ہوئے اور ہم مر جائیں گے، یہ حقیقت ہے. ہم جب اس دنیا سے جائیں گے، ہم کیا بن کے جائیں گے وہ ہمارے ارادوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ ہم نے اس دنیا میں کیا ارادہ کیا تھا، کیا بننا چاہتے تھے. جب میں نے کہا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، تو میں نے صرف زبان سے کہا تھا، یا ایکچولی میں نے ارادہ بھی کیا تھا، وہ آج سے ٹیسٹ شروع ہوگا کہ میں حسین تیرے خیمے میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میں کاش میدان کربلا میں ہوتا تو شہید مرنے کے لیے شہید کی طرح زندہ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. شہادت اس کو ملتی ہے جو شہید کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. حسین کا ساتھ اسے ملتا ہے جو حسینی طرز زندگی پہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. تم عشرہ ختم ہو گیا. میں نے اپنے لیے کیا گول رکھا تھا جو پہلی مجلس میں ہم نے بات کی تھی؟ مجلس کی مصائب سنے، غم منایا، ثواب ملا، بے شک ملے گا، یہ ہمارا اینڈ لائن تھا، یہ ہماری شروعات تھی. میں نے مجلس سنا، مجھے ثواب مل گیا، یہ میرے لیے اینڈ پوائنٹ تھا، یا میں نے اپنے آپ کو انرجائز کیا ایک نئی حسینی زندگی جینے کے لیے، یہ میرے لیے مائنڈ سیٹ کی بات ہے، ارادے کی بات ہے. میں ایک ہماری بہن مجھ سے کہہ رہی تھی، مولانا مجلس سب پڑھتے ہیں، ہمارے پاس دو کان ہیں، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے. خدا نے دو کانوں کے درمیان عقل بھی دیا ہے تاکہ عقل سے فیصلہ کر سکو کہ جو سن رہے ہو وہ تمہارے فائدے میں ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہم دعا کرتے ہیں. اہل بیت نے

ہمیں کتنی خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. کبھی ہم نے ایکچولی یہ صرف زبان سے کہا ہے, یہ ایکچولی میں نے ارادہ کیا ہے, خدایا مجھے ایسی زندگی دے جیسی تو نے محمد و آل محمد کو دیا, ارادہ کیا ہے. خدایا مجھے ویسی موت دے جیسی محمد و آل محمد کو موت دیا ہے. گول سیٹنگ کی بات ہے, زندگی جینے کے اپروچ کی بات ہے, گولز کی بات ہے. روز قیامت اہل بیت کے ساتھ وہ سب سے زیادہ نزدیک ہوگا جس کا گول اہل بیت کے گول سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا. سو دا چوائس از آرز. جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے 50, 60, 70 سال کی زندگی جیتا ہے, اس کو موت سے پہلے پوچھتے ہیں, بتا پوری زندگی میں تو نے کیا کیا. وہ پوری زندگی ایسے بتا دیتا ہے جیسے ایک نظر اس نے گزاری ہو. اب اس کے مقابلے میں وہ دنیا ہے جہاں پر مولا کائنات کہتے ہیں آہ کتنی بڑی دنیا ہے. پہلا پوائنٹ از ایدر آئی ول ڈیسائڈ اور آئی ول ناٹ ڈیسائڈ. ہو از اسٹاپنگ می فرام میکنگ دیٹ ڈیسیجن؟ ہو از اسٹاپنگ می؟ مائی سیلف, مائی اون ڈیزائرس, مائی اون کمفرٹ زون. سو وٹ ایور آئی بیکم فائنلی, it is based on whatever decisions I take in life, and my decisions are based on my belief. میں اگر واقعی واقعی واقعی میں بلیو کروں کہ واقعی قیامت میں حسین کا ساتھ چاہیے اور ایسے کھڑا ہے نا مجھے حسین کے ساتھ قیامت میں, تو میں زندگی الگ طریقے سے جیوں گا. اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے زندگی میں مزے ہونی چاہیے, بڑی کار ہونا چاہیے, اچھی لائف ہونا چاہیے. اسلام میں منع نہیں ہے, سب ہو سکتا ہے, لیکن مقصد ان کا کیا ہے وہ امپورٹنٹ. لیکن مقصد کسی کا یہ ہو, اب سنیں اہل بیت اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے حدیث ہے, اللہم صلی علی محمد و من کانت ہمتہ ما یدخلو بطنہ. کہتے ہیں کہ اگر کسی کی ہمت یا کسی کا ارادہ یا کسی کی زندگی جینے کا گول صرف یہ ہو کہ اس کے شکم میں کیا گیا, کل کیا کھایا تھا, آج کیا کھایا, تو نے کل یہ بنائی تھی آج بھی بنا دی, زندگی میں ہم و غم صرف یہ ہے کہ میں نے کیا کھایا, پیٹ سے زیادہ آگے انسان نہیں سوچتا. مولا کہتے ہیں کانت قیمتہ ما یخرج منہ, اس کی قیمت کتنی ہے کہ پیٹ سے جو چیز خارج ہوتی ہے اس انسان کی قیمت اتنی ہے. ہم مقام صرف کھانا پینا, بس یہی زندگی ہے, پیٹ معیشت. ویسے واجب ہے حلال روزی کمانا, لیکن مقصد نہیں ہے. کوئی مقصد بنا لے اہل بیت کہتے ہیں اس کی قیمت میرے نزدیک یہ ہے. سملر حدیث ہے جہاں پر امام کہتے ہیں کہ بطنہ و فرجہ, کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے مقبوض, یعنی سب سے زیادہ اللہ جسے نفرت کرتا ہے یا برا سمجھتا ہے, جس کو وہ عبادت گزاروں میں سے وہ ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف شکم ہو اور شکم کے نیچے کی ضرورتیں ہوں. تو ایک ایسی دنیا بنائی گئی ہے کہ پوری دنیا میں پلے

اے علی اصغر آج سے تو حسین کے سینے پہ آرام کرنا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد سکیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ایام عزا ختم ہو رہے ہیں, یا اللہ اس ایام سے اگلے ایام تک امام حسین کی نوکری ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کی غلامی ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ لبنان میں, فلسطین میں, یمن میں, ایران میں, جہاں کہیں مظلومین ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود کر دے. یا اللہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ مشتبہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. ماتم حسین.